арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обылы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

0: Арлу тілінің ал соны жетілеген мұқамды үргүлерін, бөркім үнірі сақнасы беру үздін ұғасыздар.
1: Назарыңыздарда, жүнгі ал сосы негізгі темасындағы ұрлар жаны Арлу тілінің үргүлері жаңыру үші бөркім үнірі сақнасы беру үз.

bir arım. 2025 жылы Хуяңғы жары дағы бір жолу Доңпенінге сұныш қаты жөнетті. Шенжаңдағы жұртшылықтың қызулығы жана арзу салдында ал қайтарбай дағы бір жолу аттанды. Бұл жолы ал дағыда алдыңғы болған электрондық сода үлгісін жаратып, интернетте бұйрытма қабылды, еш жүзінде жақын айланада товар жеткіруіні ішке ашырды. Ошонуменен бирге арақ заводунун Пиндодо дүкөнү видео номер ачуусуна жардам берип, жалпы бетке электрондук соода товар обороту сатуу чеби жаратты. Эмгектин жемиши таттуу. 2025 жылы ВУУ аракчылыгы электрондук соодасынын төз баянда көрсөтүп сатуу суммасы 6 миллион 400 миң юаннан ашып, жалпы сатуу суммасынын 30% ээлеп, окшош мезгилдегиден 60% артты. Электрондук соода жөндөмүнө мураскердик кылуу үчүн Доңпайнын баштамчы болуп, атайын шаурсуз тобу курду. Курсанттар түз баянда көрсөтүү барышында ар кандай маселеге жолукса, ар вакыт топто сурап, ал дайыма биринчи болуп жооп кайтарып, жетекчилик кылып, курсанттардын эң бекем арткы тирегине айланды.

Мореводаннан жай мезгілі қысқа ары салқын, нұқыттың өз үсіне табылғысыз абзелдіу шартменен қамдаған. Мориде туылып өскен Фаншин бала кезінен бастап еле жұртының нұқытын өте жақсы білді. Бірақ мұрда тарақай өстірілгендіктен кесіп көлемі қалыптанбаған. Іш қосылған түшім болбағандықтан жақсы түшімді ансайын алысқа сату қиынға тұрған. Ал мындай деді. Бала кезімде жұрташтардың айдаған нұқыттарын жақсырақ баға сата албаған есімде. Мен ұшынша жақсы нәрсені азықтық аштық қылып қалбай, чоң кесіпке айландыру керек деп ойлайтынмын. Нұқыт кесуінің өнігі әңгімесін 2000-ші жылдан бастап айтуға тура келеді. Өз кезінде азықтық дүң сату саудасымен алпырышқан Фаншин түзілмесі өзгертілген Мори мамлекет меншігіндегі азық-түлік зауытын өткеріп алып, Шинжаң Дал Лонгуан азық-түлік шектеу жауаптылық шеріктігін құрды. Бұрылыш 2002-ші жылдағы бір жолғы көргізмеден басталды. Фаншин сынап көру мақсатында жұртының нұқытын көргізмеге қатыстырды. Ойлап оған жерден 4 ілім техника орнының назарын бұрды. Ал мындай деді. Мен бір нече баштық нұқытты көтеріп барып көргізмеге қатыстырдым. Ойлап оған жерден 4 ілім техника езілді орды қызматташтықты талашты. Артынан Фаншин шеріктікті бастап ілім техника езілді орындарымен қызматташып, нұқыт туфусын өндіріп, жеңіс жаратты. Бірақ бұл барыс иірі бұйрылыққа толды. Сары бұрчақ өнері бойынша өндірілген түшімдің дамы анша дамды шықпады. Фаншин Хэйлонцзян жилін қатарлы жерлерге барып, ақыры қуырып қиғылдықты жоя тұрған алғылықты техниканы еледі. Түшімді жақшылының жеңішті болысына ерте ошоннан бастап, кесіп өнігісінің есігі ашылды. Алмындай деді. Нұқыт туфусын изілдеп жасағанда сары бұрчақ өнерін ошол бойдан көшіріп келгендіктен дамы қиғыл болып қалды. Мен Хэйлонцзян жилін қатарлы жерлерге барып ұстаз қармап өнер үйреніп, ең соңында инизмді төп қуыру жана жоғытуның өзекті өнерін таап шықтым. Сылық өте тұрған жағымды нұқытшыты оғызғы сары су келтірген ошол ирмемде мен кесіп дарбазасынан ачылғанын сезіндім. Фаншин көптеген илим техника изилдөө орду менен биргелешип, Шинжаң нукут курулуш техника изилдөө борборун курду. 2012-жылы бул керкана автоном райондун айыл чарбасын кетиштештирүүдөгү түйүндү баштак керканага айланды. 2014-жылы Мори ооданы Йинга био илим техника чектүү шериктигин куруп, өндүрүш, окутуу, изилдөө кызматташтыгында темпин бачымдатты. Шеріктіктен жоңғы ілімдер академиясы Шинжаң физика, химия, езілді орды менен қызматташқан түрі автоном райондың ілім техника өнігісі бойынша бірінші, екінші таражалу сыйлыққа ие болды. Ақыл идректі жаптолу керқанасы қатарлылар менен бергелеші везілді бачқан нұқытты атайын орымылып салу жаптосу нұқыт егіншілігі менен алпырышқан түтіндердің түшім жиосу қиын болу мәселесін өнімді чешті. Алардағы илим техника орындары менен кызматташып, мамлекет ичи жана сыртындагы 260-дан ашуун нукут керим плазма байлыгын топтоп иреттеп чыкты. 2024-жылы нукуттун 2 жаңы сортун жетиштирип чыгып, түшүмүн 25%-дан 30%га чейин ашырды. Бул натыйжаларга сүйүнүп, Мори нукуту жоңго айыл чарба атактуу марка мазмунуна киргизилди. Ары мамлекеттин жогорапиялык белги түшүм моюндоосуна ээ болду.

Жақында Алтай аймағынан Чингілде қамшы ойнатып, Лаңшан мерейіне ат салу, ат байгесе соныш жарышы Чингіл оданындағы Лаңшан көрік районында башталды. Алтай аймағынан арғайсы одан шаарларынан келген 72 чавандос бір майданда күч сынашып, арулы чұрчылығы жана саяқатшыларға чеберчілік менен салсана жуырлышқан бір майдан маданият саяқат, дене тарбия қимылын соныштады.

0: Арлу тілінің аң соны жетілеген мұқамду үргүлерін, бөркім үнірі сақнасы беру үздін ұғасыздар.
1: Назарыңыздарда, жүнгу аң сосы негізгі темасындағы ұрлар жаны

Айлы Сон Шинжан өндіріш құрылыш бінтуаны 14-ші 47-ші туан докторканасынан орын басар башысы. 2014 жылы ал батыш бөлік планы ықтиярсыз болу қатарында Шандун Жоңи дәрігерлігі жоғыру даражалу техникумын бүтіріп бінтуанға келген. Кейінгі жылы жұртына қайту кезметінен кетіп, чечкіндүүлік менен Шинжанда қалған. 10 жылдан бері ал баштан ақыры Дарлонун биринчи чебинде бекем туруп, 47-чи туан докторканасы Жоңи эмчилиги бөлүмүнүн жоктуктан бардыкка келүүсүнө түрткү болуп, жалпы 130 000 адам рет ноокасты дарылады. 300 майдандан ашуун аксыз оору мүнөздөн уклаш жайдырып, 20 000 адам реттен ашуун ар улут калкына нарып жеткирди. Айлы Сун мурда Бингтон боюнча озот батыш бөлүк планы ыктыярчысы. Бингтон руху жана Торок руху карт аскерлер рухун өрүш алдыруу доор жаңы кишилери сыяктуу ардактарга ээ болгон. Бүгүн анын аңгемесин айтып беребиз.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйініге рух азы қалып, көркемінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар. Жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркемінер сахнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзіранып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Қананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Мореодан жай мезгілі қысқа ары салқын. Нұқтың өз үсіне табылғысыз абзелді шартменен қамдаған. Мориде туылы өскөн фаңшин бала кезінен баштап эле жұртунун нуктун өтө жакшы билчү. Бирок мурда таракай өстүрүлгөндүктөн кесип көлөмү калыптанбаган. Иш кошулган түшүм болбогондуктан жакшы түшүмдү ан сайын алыска сатуу кыйынга турган. Ал мындай деди. Бала кезимде журташтардын айдаган нукуттарын жакшыраак баага сата албаган эсимде. Мен ушунча жакшы нерсени азыктык аштык кылып калбай, чоң кесипке айландыруу керек деп ойлойт элем.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркемөнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұрбақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

0: партияға айланған. Англия башвазыры Стармер ошол күні жұмысшылар партиясының жергілікті шайлоуды жеңілішке ұштыруысында жауапкершілік түсіне аларын, бірақ қызматтан сұранбай тұрғанын білдірген.
1: Дүниелік саламат сақтау ұйымынан 8-ші күні кешке бір бүлдірісінде ошол күнге чейін Хондиос номерлі пароходты жалпы 8 науқас малымдалып, 6 кіші хантан вирусы менен жұғымдалғаны бекітілген. Мында 3 кіші көз жұмған. Дүниелік саламат сақтау ұйымының білдірушісі Линдемер мындай білдірді. Дүниелік саламат сақтау ұйымы көп мемлекеттің саламат сақтау тармақтары, ошондой эле Еуропа орнын алдын алып түзгенде борбору сыяктуу аппараттары менен тығыз кызмат ашууда. Линдемер мындай білдірді. Хантан вирусы адамдар ортосунда оңой тарабайт. Бұл жолку илдеттин жалпыга болгон опырталы аябай төмөн.
0: Еуропа ынтымак климат күзөтүү өлчөө аппараты Коперник климат өзгөрүш тейлөө идарасы 8-ші күн жарыялаган жалпыга билдирүүсүндө көрсөтүлүүсүнчө 2026 жылы 4-ші айда бүт жер шары уюл сыртындагы деңиз чөлкөмүндөгү деңиз океан бетинин орточо температурасы 21 Цельсий градуска жетип, окшош мезгилдеги тарыхтагы экинчи жогору деңгээлге жеткен. Орточо температурасы 21 Цельсий градуска жетип, окшош мезгилдеги тарыхтагы экинчи жогору деңгээлге жеткен.

0: Үнді көрсөтілісінше 2026 жылы 4 айда бүт жер шары ұйыл сұртындағы деңіз чөлкеміндегі деңіз океан бетінің
1: талайбай төмен.
0: Еуропа ынтымақ климат күзет өлчі аппараты Коперник климат өзгөріс тейлі ұйдара 8-ші күн жариялаған жалпыға білдіруіз орточо температурасы 21 сесі градусқа жетіп, оқшуш мезгілдей тарықтағы 2-ші чоғыр деңгелге жеткен.
2: Жылу құчағында.
3: Үй білі кеші мамлекет. Мамлекет сан мендеген үй білілерден құралады.
2: Мамлекеттің үй бүлілері жүрек өтіп күрінді. Үй бүлілердің мамлекетте шаңду бой көтеруді.
3: Мен ата мекенімді сүйем. Мен үй бүлімді сүйем.
2: Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының ата мекен алтын бесігім атты беруімізді ұғуға чақырабыз.